0: Labvakar, jūs klausoties raidstaciju 5EBI FM uz 103.1 MHz Viļņa. Raidstacijas programmas veido brīvprātīgie pārstāvji no daudz kultūru tautībām, kuras pārstāvētas Dienvidu Austrālijā. Esiet sveicināti, mīļie klausītāji, kur vien jūs pat labi atrodaties, vai Adelaidē, vai Latvijā, vai arī citviet pasaulē. Sveicam visus, kuri klausās tiešraidē, kā arī tos, kuri klausīsies ierakstu vēlāk. Ierakstu varēs atrast mūsu 5EBI mājaslapā 5EBI.com.au. Un šovakar mums studijā viesojās Astra Kronīte, Dienvidu Austrālijas Austrālijā valdes vicepriekšsēde un Daugavas Vanagu 80. Jubilējas rīcības komitejas locekle. Un šodien mēs veidosim programmu veltītu Daugavas Vanagu 80. Jubilējai. Labvakar, Astra!
1: Labvakar, Ilze!
0: Varbūt sāksim vispirms ar dziesmu. Man liekas, ka daudziem ir pazīstama Linda Lien, ak Latvijā.

0: Un tagad, Astra, varbūt vispirms, pirms mēs sākam iedziļināties pa daudz šīs svinībās, varbūt vari pastāstīt, kad, kā un kāpēc tika dibināti Daugavas vanagi?
1: Nu, Daugavas vanaga organizācija dibināja kargūstekņu nometnē, Cedelheims nometnē Beļģijā. Tas bija 45. Gada, beigās 28. Decembrī tieši, bet kargūstekņi, tur bija apmēram 11 tūkstots kargūstekņi, kurus visus saveda kopā šinī nometnē Beļģijā. Un tur, protams, arī sanāca komandieri un virsnieki un tā, un viņi redzēja, ka kaut kas ir jādara, lai uzturētu morāli, varētu teikt,
0: jā.
1: Un redzot viņu pašu bēdīgo situāciju, tālu no dzimtenes, nezināja, vai vispār redzēs Latviju vairāk.
0: Jā.
1: Viņi zināja, ka ļoti daudz viņu biedri, kara biedri ir ievainoti, un viņiem vajadzēs palīdzību, vispār aprūpi ģimenēm, bēgļiem, kas Jā. Atradās tajā laikā Vācijā lielākoties. Un tas ir, kāpēc nāca tā ideja, lai dibinātu pašpalīdzības organizāciju, biedrību, aprūpības organizāciju. Un tas, kā es jau teicu, notikās 45. Gada beigās, tad tāpēc šī gada skaits ir sakritīgs ar 80 gadiem, kopš Daugavas vanaga organizācija ir dibināta. Bet es gribēju kaut ko varbūt izlasīt, kas man ļoti iespaidoja, bija Akermaņa Viļa runa, kur viņš tieši izskaidro, kad kādā situācijā viņi ir nonākuši karavīri un ko viņiem jādara tad, kad viņus beidzot atbrīvos. Un tad, kad viņus atbrīvoja, tad patiešām katrs gāja savu ceļu, dažs vēl pavadīja laiku nometnēs Vācijā, bet katrā zonā, kā jau mēs zinām, Vācija tika sadalīta zonās, un katrs dibināja savu jau nodaļu savās zonās. Un tas ir, kā tā organizācija sāka izplēsties, un katrā zonā, katrā nodaļā mēģināja aprūpēt tos invalīdus un tā tālāk.
0: Aprūpēt mēģināja, un apsekot,
1: jā? Jā, vajadzēja arī viņiem palīdzēt, tur, protams, ar sarkanā krusta palīdzību dibinājās tāds izglītības centri, lai varētu tos, tie bija jaunieši, tie bija jaunekļi, kuri bija iesaukti vai ne mobilizēti, un kas bija nelegāli vispār, bet tie bija gaispalīgi, 18 gadīgi vai jaunāki, kurus iesauca, un tom par tiem vajadzēja domāt viņu nākotni, tad kādu arodu, kādu amatu viņiem varēja sarūpēt un kādu izglītību dot un tā tālāk. Un kā jau mēs zinām, Vācijā tad visādas universitātes un latvieši bija ļoti rosīgi nometnēs, tas bija dīpīši nometnēs. Bet vispirms tas bija domāts karavīriem, bet nesen pēc tam īstenībā jau sāk domāt ne jau tikai karavīri var piederēt šai organizācijai, bet tur bija nolūks saturēt visu latviešu sabiedrību kopienā, bēgļus kopienā, un tāpēc jau tad, kad tie karavīri sāka izbraukt no Vācijas uz Ameriku, uz Kanādu, uz Lielbritāniju, uz Austrāliju, tas ir, kāpēc tad viņi veda to ideju līdz sev, un tas ir, kā viņi turpinājusies tā organizācija augt. Man liekas, es lasīju, ka pagājuši gadu Protams, Daugavas vanāk organizācijas sarukus, tie oriģinālie karavīri ir aizgājuši aizsaules dārzos, bet bija kā 2500 viskopā palikušies, vai ne?
0: Tas bija man nākošais jautājums.
1: Jā.
0: Astra, vai tev ir Viļa Akarmaņa tā,
1: es mēģinu tagad, jā, es gribēju. Daļa latviešu tautas ir palikusi bez tēvu zemes, viņš saka, un viņa klīst svešumā un nonākusi trūkumā un postā. Tādā pašā trūkumā un postā esam arī mēs, viņas karavīri. Nākotne mums ir nezināma, nav mums pašiem stipras valsts varas, kas par mums parūpētos. Agrāk vai vēlāk mēs, karavīri, atstāsim gūstekņu nometnes un iziesim no tām kā līdztiesīgi savas tautas locekļi. Priekšā stāvošais posts ir liels, un lai to mazinātu, ir jāveic arī liels darbs. Šo darbu vēl grūtāku padara apstāklis, ka esam svešumā, nezinām, kad tiksim savā dzimtenē vai vispār, kur kādreiz tiksim. Mums tagad ir liels skaits invalīdu, bāreņu, ir tēvi un mātes bez apgādniekiem. Mums trūkst svešvalodu zināšanu, mēs nezinām, kādi būs mūsu nākotnes dzīves apstākļi. Kas rūpēsies par tiem? Kas saprot par un zina, ko to vajadzības un ciešanas. Un uz to atbilde ir viena. Mēs paši.
0: Tiesa, un mums tādā laidē bija tas gods pazīt un, un dzīvot tādā laidē kopā ar Vili Akarmani un viņa kundzi. Un arī viens no jubilējas galveniem notikumiem, bet kā vienmēr ir, kad nāk visi kopā, sanāk Daugavas vanagi, ir Lielā Junda. Un galvenais jubilējas notikums arī šoreiz būs Lielā Junda sestdien 24. oktobrī Latviešu kooperatīva Tālavā zālē. Varbūt tu var pastāstīt, kas ir tā Lielā Junda un ko viņa īsti nozīmē?
1: Jā, es paldies par to. Es gribēju tikai pieminēt, ka dažos laikrakstos ir izziņots, kad sāksies 15, tas ir 3, bet es gribu to koriģēt, ir pusčetros iesākums Lielai Jundai.
0: Tā kā 15.30.
1: Jā, ir Lielā zālē Tālavā. Lielā Junda ir tā kā, tā kā angliski sauktu roll call. Tā kā tā ir karavīra organizācija, kad, un arī īstenībā skautiem, es, un to arī es biju skautu nometnēs, no rīta mēs sanākam pie karoga, mēs nododam, mēs esam šeit, un vakarā novelk karogu, un vai ne, akal mēs esam šeit. Un līdzīgi tas ir ar Lielo Jundas tradīciju Daugavas vanagiem. Tā ir kareiviska lieta. Tas īstenībā ir tā, kad mēs ierodamies, katrs ar savu karogu, katra vienības karogu, varētu teikt, katra pulka karogu. Mēs reprezentējam to vienību un mēs nododam ziņojumu, ka mēs esam šeit, atskaitot tos, kas ir aizsaukti mūžībā. Un šinī gadienā tā ir tāda tradīcija, to izved salidojumos, kas notiek katru gadu. Ik pa diviem gadiem notiek Lielā Junda un salidojums ārpus Latvijas, bet Latvijā arī tas notiek, jo tomēr Daugavas vanagi ir izklīduši pa visu pasauli. Un vēl ar vien mums ir jāsazinās, centrālā valde tagad ir Latvijā, bet tomēr, lai uzturētu tos sakarus un to piederību, tad tāpēc ik pa diviem gadiem notiekās ārpus Latvijas.
0: Un vai arī jebkurš var ierasties uz šo Protams. Lielo jundu Adelaidē?
1: Well, mēs ceram, ka patiešām, jo tas ir pats pa sevi saprotams, ka ja nav organizācijas loceklis, bet varbūt arī, ja ir loceklis, bet to lielo jundu varbūt neredz tik bieži.
0: Tas ļoti reti, ka mums jā, ir redzāms.
1: Jo man liekas, ka Austrālijā nākamā reize, kad varbūt būs vispār tāds salidojums, varbūt būs pēc 10 gadiem. Mēs paši, kad mēs rīkojam jubilejas 5 gadu atpakaļ Adelaidē, arī Austrālijas mērogā atkārtojam to tradīciju.
0: Atceros,
1: un tas ir ļoti svinīgs un nopietns. Un tas, jā, tur bija arī karogi uz skatuves no tām nodaļām, kuras vairs neegzistē. Austrālija, kas sāka vanagi, tie sākās Tasmānijas mūža mežos, meža cirtēji nometnē bija iebraukuši latvieši, tie savā Jā. Kontraktā tur bija un arī sāka Daugavas vanaga nodaļa.
0: Un, tātad ne Sidnejā, ne Melburnā, ne, bet tieši Tasmānijā.
1: Tasmānijā nebija, nepastāvēja ilgi. Bet tomēr tad pārgāju uz Melburnu. Mm-hmm, bet savā jā. Laikā visā Austrālijā bija apkārt 13 no, nodaļa. Un tagad ir tikai 4 palikušas. Pērtā, Sidnejā, Melburnā, Adelaidē.
0: Un varbūt, lai mums drusku iepazīstinātu lielo jundu, noklausīsimies lielo jundu.

0: Un tagad Daugavas vanagu 80 gadu jubileja un Daugavas vanagu centrālās valdes delegātu sēde notiks Adelaidē no 2026. Gada 23. Līdz 27. Oktobrim, pulcējot Daugavas vanagu pārstāvis un viesus no Latvijas, Austrālijas, Kanādas un Apvienotās Karalistes. 5 dienu programmā organizācijas darba sanāksmēs būs apvienotas ar jubilejas svinībām, piemiņas brīžiem, diskusijām, referātiem un plašu kultūras programmu. Un arī lasot šo plašo programmu, tiešām es nezinu, kā visi varēs izturēt, izskrienot un izējot uz visiem pasākumiem. Bet Daugavas vanagu devīze varbūt šīm te svinībām ir sabiedrība, aprūpe, nākotne. Un arī kā pirmais būs tenī piekdienas pēcpusdienā Lindas Arhinovičas referāts Latviešu sievietes loma nākotnē. Un es skatos arī, kad varbūt Astra var nedaudz varbūt pateikt kaut ko par šo te, bet arī es skatos, ka daudzos šinīs te sarīkojumos arī Zoom pieeja. Vai to varēs mūsu klausītāji, kas nedzīvo Adelaidē un nevar tikt uz visām svinībām, varēs noklausīties Zoomā?
1: Varēs gan, un visi sarīkojumi tiks ierakstīti, un ies arī uz Daugavas vanagu centrālās valdes mājaslapā būs tās saiknes, un tur varēs viņas skatīties, bet atvainojos, bet ir izsludināts Tālavā pie ziņojuma dēļiem arī biedrības namā un Daugavas vanagu namā, protams, ir tieši saraksts ar tām Zoom saiknēm. Katrs sarīkojums būs ieskaņots, kā jau es teicu.
0: Jā.
1: Es domāju, ka mēs esam ļoti privileģēti, kad pats priekšnieks Aivars Sinka būs. Globālā vanadžu vadītāja ir Austrālijas vanadze Ināra Sīkā, kas dzīvo Sidnejā. Tad tie priekšnieki būs no Anglijas Daugavas vanagu fonda, ir pazīstams vārds Karolīna Zobens īst, viņa ir Lilijas Zobens meita, kura tagad ņem dalību.
0: Kā nākamā paudze,
1: jā? Jā, un viens bijušais Lielbritānijas vanaks un centrālās valdes loceklis Pēters Pētersons ir tagad pārcēlies Austrālijā, tad mums ir liels ieguvums. Sidnejā viņš dzīvo pie, atbrauc dzīvot pie meitas tuvāk. Un jā, kā jau tu minēji, ir no Kanādas Gunta Reynolds, viņa ir Kanādas priekšsēdētāji, un es neesmu viņu personīgi satikusi, bet brauks arī Latvijas vanagu priekšnieks, viņu vārds ir Andris Arhinovičs, un viņa sieva Linda ir tā, kas vanadžu salidojumā, tas ir piekdienas pēcpusdienā, sniegs to referātu par sievietes lomu Daugavas vanagos un sabiedrībā vispārīgi.
0: Un tas ir ļoti aktuāls temats šajās dienās, tā kā tiešām.
1: No, ļoti daudz nodaļās. Sievietes jau tagad ieņem ļoti
0: vadošu lomu. Adelaidē mums arī pašiem sieviete.
1: Tāpat Sidnejā un visur citur pasaulē arī tāpat ir.
0: Un tad arī sestdienā būs paneļdiskusija, kura man arī skatoties iekrita acīs, un es saprotu ar Zemes, Latvijas Republikas zemesardze saukli, mana Latvija, mana atbildība, un paneļi arī piedalīsies, paneļdiskusijā piedalīsies arī interesantas personas, Latvijas Republikas vēstniece Austrālijā Samie Šerifa, Daugavas vanagu fonda priekšsēde Karolīna Zobens īst, un Latvijas Daugavas vanagu priekšsēdis Andris Arhinovičs, Imants Kīns no Pertas, tepat Austrālijā, un to paneļu diskusiju vadīs Daugavas vanaga priekšsēdētājs priekšnieks Aivars Sinka. Un te arī diskusija jautājumi, varbūt tu var kaut ko par šo te diskusiju pastāstīt.
1: Man liekas, ka nevien mēs cildināsim un cienīsim dibinātājus, bet Jā. Mēs raugamies uz nākotni. Un Daugavas vanaga organizācijai loma ir īstenībā, pamatloma ir tāda, kā viņa dibinātāji to saredzēja. Tā ir aprūpe, sabiedrības kopā turēšana, jaunatnes pieturēšana pie latvietības, izglītība Jā. Arī, protams, tie veidi ir mainījušies, bet tie pamatprincipi ir labdarība, varbūt ir labāks vārds šinīs dienās nekā aprūpe tieši, jā, vai ne? Bet labdarība. Daugavas vanagi ļoti daudz mēģina darīt Latvijā, sastrādājoties ar visādām organizācijām, kas mēģina celt Latvijas varbūt izlīdzināt nevienlīdzību, darīt labumu tiem, kas ir varbūt grūtībās nonākuši audžu bērnu ģimenes, daudz bērnu ģimenes. Mēs sadarbojamies arī ar veterāņiem, Latvijas armijas veterāņiem, un tagad, protams, Latvija ļoti atbalsta Ukrainu un Ukrainas karavīrus un karavīru bērnus. Ir viena organizācija īpaša, kas šito mēģina darīt, ir tā ir saukta Namejs, Jā. Pēc mūsu sen latviešu virsaiti. Un tikko šo vasaru arī, man liekas, jau trešo gadu notiekās vasaras nometnes šiem bērniem no Ukrainas, lai viņiem būtu atpūta mazliet, lai viņi varētu justos kā bērni un jaunieši, lai nebūtu tās kara briesmas ikdienišķās viņiem jācieš. Tad visādās šādos pasākumos vanagi ir iesaistīti par labdarību. Mēs sūtam arī paciņas ikgadus vanadzis Latvijā gatavo paciņas, ko sūtam karavīriem, kas dienē ārpus Latvijas, tā kā Kosovā un tā. Vanadzēnu kustība, patriotiskā audzināšana, pareizā Latvijas vēstures mācīšana ar okupācijas muzeju. Mēs sponsorējam bērns no reģioniem, lai viņi var atbraukt un redzēt to izstādi un mācīties un tā. Tas ir ļoti svarīgi, es domāju. Daudz, ko mēs darām Latvijā priekš labdarības un lai būtu patriotiskā audzināšana. Un man liekas, ka tie būs tie tēmati meklēt jaunus projektus, kurus mēs varam, ar kuriem mēs varam sadarboties. Es zinu, ka dažiem ir ļoti interesē tautas veselība, vīriešu veselība. Mēs visi zinām, ka varbūt vīrieši ir kūtrāki iet pie ārstiem un tā, bet ārsti ir dārgi šeit Latvijā, Austrālijā un Latvijā. Visur, ko mēs varam darīt, lai palīdzētu vispārīgi uzlabot veselības stāvokli, arī ģimenes vispārīgi, vai ne, lai būtu stingrs pamats Latvijā vai ne tiem. Tie ir tie tādi taļredzīgi jautājumi, kā vispār atbalstīt sabiedrību, vai ne? Tas ir, un kā balstīt latviešu valodu. Mēs zinām, ka šeit Daugavas vanag ļoti atbalsta Annas Ziedaras vasaras vidusskolu un arī vispār skolas. Šogad es tikai teikšu kā piemēru, Adelaides nodaļa ir uzņēmusies samaksāt dalības maksas visiem tiem skolniekiem, kuri grib būt vasaras vidusskolā, otrā un trešās klases audzekņi. Es zinu, ka Sidneja arī iepriekš to ir darījusi, atbalstījusi dalības maksas samaksājot vasaras vidusskolā. tad
0: tas jauniešiem ir ļoti liels mudinājums, un tur arī iepazīstās viens ar otru, jo mums varbūt vairs nav tik daudz to jauniešu arī, un viņi sabrauc no visām pilsētām, un tiešām tas ir tāds atbalsts, un īpaši vienai ģimenei vairāk to bērnu.
1: Protams.
0: Tad tas sanāk kā tāds dārgs. Latvietība izmaksā lielu naudu.
1: Un tāpat 3x3 nometnes, un tur mēs palīdzam ļoti finansiāli arī.
0: Un arī es redzu, ka viena iespējamie diskusija jautājumi varētu būt, ko no Daugavas Vanagiem sagaida bijušās trimdas un jaunās diasporas latvieši, un kā stiprināt un uzturēt viņu saikni ar latviešu tautu? Es domāju, ka tas ir ļoti aktuāls jautājums šinīs dienās.
1: Well, jā, es ceru, ka paneļa diskusijā būs dažas atbildes, jo man pašai varbūt tagad nenāk tieši prātā, bet jā, tā jauni, es dažreiz brīnos pat Adelaidē, cik maz kaukādīgi vairs cilvēki domā, par, kad ir Daugavas Vanag. Jā, ir uzskats, ka tā ir vecākās paudzes organizācija, bet tai nevajag tā būt.
0: Nē, nemaz.
1: 5 gadu atpakaļ Vanadzes Adelaidē rīkoja vienu tādu projektu, izveda tādu projektu, jā. Un tas saucās ceļojums ar Daugavas Vanagiem. Un tas bija tieši domāts sadarbība ar Latviešu skolu, un viens īpašs skolnieks izcēlās, Mitchell McMullen, es varu teikt, bet tur bija daudz, kas piedalījās, un katrs savā veidā atbildēja uz jautājumiem, kas ir Vanagi, ko viņi dara, un tajā projektā īpaši mēģināja izcelt to ideju par labo darbu, brīvprātīgu darbu, kā angliski saka volunteering, kas arī, diemžēl, sāk izmirt. Tā ideja darīt kaut ko bez maksas, vai ne?
0: Tas
1: mums
0: noteikti,
1: visiem bija kaplautā viens mezgls, lai atgādināt, kad mums ir jādara labais darbs. Un es domāju, ka līdz ar to mēs diezgan daudz panācām tādu atpazīstamību, un es domāju, to daudz vairāk ir jāpiestrādā, jo vecāki vispār arī nezin par Daugavas Vanagiem, vai ne, pie mums nāk tautsdejas dejot, mums ir kors un tā, un tur ir diezgan daudz jaunie tagad iekšā, bet man bija liels pārsteigums pagājuši gadu beigās, kad atklāja īpašo izstādi par Daugavas Vanagiem, kad viens mans bijušais maskauts pienāca klāt un teica, es nezināju, ka Daugavas Vanagi šito dara, vai ne? Tad bija kaut kas sasniegts, ka viņam bija liela atvērts acis, bet mums ir daudz iebraukuši no Latvijas.
0: Jā,
1: tie nezin, varbūt viņam ir cits skatījums arī uz Daugavas Vanagiem.
0: Jā,
1: un
0: būt.
1: Karu,
0: jā,
1: vai ne? Un pēc tiem 50 gadiem, kā jau es teicu, es domāju, Daugavas Vanagiem ir uzdevums trusītiņ pareizo vēsturi pastāstīt, vai ne tā. Un tas ir, es ceru, ka panels varēs kādas interesantas idejas sniegt.
0: Noteikti, un es ieteiktu visiem, es pat arī apmeklēšu paneļu diskusiju un ar ļoti lielu interesi klausīšos potenciālos risinājumus, jo tie mums visiem ir vajadzīgi. Noklausīsimies tagad Māra Mihelsona dziedājumu uz priekšu latvieši.

0: Un tagad arī vēl svētdien pēc lielās jundas un pēc paneļdiskusijas būs arī referāts, kuru tiešām referents būs Daugavas Vanagu priekšnieks Aivars Sinka. Un referātam nosaukums ir, ko Daugavas Vanagi dara Polijā un kāpēc. Tas notiksies 25. Oktobrī svētdien 13.30 Tālavas mazajā zālē. Un varbūt Astrid, tu var nedaudz pastāstīt kaut ko par šo te referātu un varbūt drusku vairāk kaut ko paplašināt par Lesteni arī.
1: Mūsu priekšnieks Aivars Sinka ir ļoti interesēts par 15. divīziju, vispār par kaujas vēsturi un tā. Un viņš šo vasaru bija Polijā un tieši meklēja, es saprotu, vietas, kur latvieši puiši ir bijuši aizsūtīti apmācībās. Viņus gatavojot lielkaujām un tā tālāk. Viņš stāstīs par to vietu un kā vietējie poļi, tas ir īstenībā Pomerānija bijusi, es saprotu, tas apgabals, un tur tāda, ne cilts, bet tādi cilvēki kašubieši, tā viņu sauc tie iedzīvotāji no tās īpašās vietas apkaimes. Un viņi paši sāk interesēties par savu vēsturi un kas tur ir noticis. Un tas ir, par ko tad tagad pēta, kādas pēdas ir latviešu puiši, kas tur ir dzīvojuši vai kādas 6 mēnešus vai tā. Viņš raksta, ka pāri pa pusgadu dzīvoja 20 tūkstoši latviešu puiši šinī vietā. Un viņš, es tikai tagad citēju, šie puiši vēlāk izgāja cauri LA, bet pēc visa piedzīvotā tie, kas to pārdzīvoja, tapa pa Daugavas Vanagu dibinātājiem un trimdas latviešu sabiedrības pamatu licējiem. Tas jau ir, tā jau ir tā taisnība, kad tie, kas palika Kurzemes cietoksnī, lielākā daļa 19. divīzija, tos jau aizsūtīja uz Sibīriju un tie pārdzīvoja vai ne to posmu. Bet 15. divīzijas vienības, paldies Dievam Janumam, kas izveda no Berlīnas savu divīziju padotos, tie palika dzīvi un varēja turpmāk turpināt savu dzīvi, tā kā saka Daugavas Vanagu himnā, savu laivu tālāku irt. Viņi izklīd pa visu pasauli. Un viņš turpina sacīt, tas ir Sinka, šodien vietējie poļi vēlas uzzināt vairāk par savu vēsturi. Vēsturi, par ko bija aizliegts rakstīt komunistu gados. Un mēs palīdzam arī Latvijā, šī vēsturi nav rakstīta vai pazīta, bet sanāca tā, ka no šīs vēstures darba radās vēl lielāki jautājumi. Tad tas ir, pa ko viņš stāstīs šinī lekcijā.
0: Domāju, ka tas arī būs ļoti liels, interesanta lekcija arī saprast šo te posmu, jo man liekas, ka ļoti daudz cilvēku vispārīgi nezina, ka šādas apmācības un tik daudz to jauno puišu tik aizsūtīti uz Poliju. Un tu gribēji, tu minēji kaut ko pirmie par Lesteni, par Lestenes baznīcu?
1: Ne tieši par Lestenes baznīcu, bet to apkārtni, kas ir veidots kā Lestens memoriālais parks.
0: Jā.
1: Tas ir tukuma pašvaldības un arī tagad valsts rokās viņi ir apņēmušies to uzturēt un to veco krogu to iekārtot tagad kā muzeju. un tur vispār veido, tur jau ir lielā kapsēta ap baznīcu, cilvēki jau to ir apciemojuši droši vien, bet tas ir īstenībā saistīts ar šito ideju, kad jāmāca vēsture. Cilvēkiem. Un tur ir ļoti daudz jau iekārtots, tur tādi lieli akmeni šķeltie, es pat tos redzējis, kur bija saimniecības, kur tās kaujas gāja cauri, un kuras tika izpostītas. Un tur ir ļoti daudz informāciju tagad par tām saimniecībām un arī tiem pulku vadoņiem un viss kas, bet jā, tas ir liels, liels projekts, tur vienmēr sanāk tagad 16. Martā, tur ir, tagad ir Latvijas valsts, man prieks ir teikt, vairāk nebaidās, kā agrākos gados parādīt savu cieņu, par kritušiem karavīriem, vai ne? Jo, kā jau es teicu, jaunie tika mobilizēti abās pusēs, un tos, kas tika mobilizēti Vācu armijā, tos vienmēr nosodīja un pretinieki atrada kaut kādus argumentus, lai viņus apmelnot.
0: Jā, varbūt šī vietā būs ļoti piemērota dziesma divdūjiņas.

0: Un, protams, kur nu svētki un jubileja bez arī centrālās valdes sanāksmes un galvenais uzdevums ir izvērtēt paveikto un iepriekšējo dienu pasākumus un apspriest nākotni un nākamos darbus, kas ir darāmi. Bet arī es saprotu, ka centrālā valde ir apkopojusi un sagatavojusi grāmatiņu par šo te jubileju, kura būs iegādājama gan svētkos vai citviet.
1: Pie katra sarīkojuma pie galdiņa varēs iegādāties šo grāmatiņu, kas būs tā kā suvenīrs, varētu teikt, no šī notikuma. Un tur ir programma iekšā, tas ir svarīgi.
0: Labi, tad, jā.
1: Tad, un tur ir apsveikumi no svarīgām personām. Jā, pie galdiņa pie ieejas. Katras sarīkojums ir bez maksas, tas ir pret ziedojumiem, tad lūdzu jā. Visus, lūdzu apmeklējiet sarīkojumus. Tur arī būs pieejams Daugavas Vanaga šī nākošā gada kalendārs mūsu biedras Rūdis, Dants jau ir sagatavojis to, tad es patiešām ierosinu visus, lūdzu, esiet mīļi aicināt un arī uz saviesīgiem vakariem. Katru vakaru Daugavas Vanaga namā ir saviesīgs vakars, kur varēsit satikties personīgāk ar ciemiņiem un ar viesiem un uzzināt
0: uz
1: vairāk.
0: Uz saviesīgiem vakariem? Vai būtu
1: vēlams? Varbūt jā. Vēlams būtu pie Andra Jaudzema, jo tur bija, viņa numurs ir ziņotājā. Lūdzu, jā, tas ļoti palīdzētu mūsu saimniecēm.
0: Daugavas Vanaga 80. Jubilejas rīcības komitejas sirsnīgi aicina tautiešus pievienoties mums visiem Adelaidē, lai kopā atzīmētu Daugavas Vanagu 80 gadu jubileju, vai sekot arī svētku norisei un jaunumiem tiešsaitē DVCV mājaslapā. Un mājaslapa ir www.dvcv.org.lv. Un šovakar tiešām paldies Astra, kad atnāca un mums tik plaši varēja pastāstīt un paskaidrot. Un ar šo te mums arī ir izskanējuši šī vakara programma. Un tie, kas ir Adelaidē, uz tikšanos Daugavas Vanaga 80. Jubilējā un varbūt cerams arī citus satiksim tieši saitē. Paldies un līdz nākamai reizei!